0: Дебо се ми мал поминит о тим, да хрим јас данес уштирих на Вранско, пробам бом први авто Словени, ке вози бре шоферја, торе вози се сам.
1: Ој.
0: Вози се торе брез возника, и у Словени си цер ни доволено да би так автомобил... Код такси побрал путника об цести, тој е доволен во Америка, пак наша законодаја е мајно хлапна, па бул строга од Америшке. Чеправо се говори о тим да би најтаки такси кмал вобирали леди туди Словенија, пак зашто не смеја. Гледа, ми се сено лако возимо ние, мормо седет на возниковем седежу, пустимо да авто вози сам и во примерот да би се кар коли згодило мож укрепат.
1: Ја, па веројатно може бит 0-0, па возник може бит, не?
0: Не, биту ни слаба идеја. А бе, змогли од 2 ури програма брез мене, бе 4-то па 6-то?
1: Кај да речем, не, куда мам избирао, сицер па и так си снежи гдаја да ми с тебе делала тут 4 ури програма, не? А веш.
0: Другаче то пред серијас.
1: Ја, те па лахники просим, сајно, а веш, јутр па не би делала брез тебе, тако да... Дел са у ауту, не дели каких неумности, но.
0: Зала, моја драга, ауто вози сам, јас бам само седел нутр и нобени гумбо ни за притискат.
1: Кер че би били гумби за притискат, бих ти зихр притискал.
0: Значи, вада да би притискал, тој е моја дошност.

0: Е, зале се грите пела за авто без возника.
1: За авто без возника?
0: Па сам рекла за капане, на так лепо понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Тоа не баш возил ти, амбак баш сам седел авто, бо па сам возил.
0: Пред Јулениа. Нека мало бомо тоа делали многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам седеш.
1: Не кликат, ти баш зихр најдо едно лукно камо, баш перстотакно.
2: Лајот Упшич, кој ја шо не позна.